ya dumbi ya dumbi mauni su sabre bebi ya wubia fasida me rade na aduma asun suo aduma abuwa ye aduma akura ye yeni ye fie yeni ya yire ye kunu ye manumu aduma na hwe enso enso ya tuto yi flan sesisi ebi enchia mefau enchia mpima mauso mauni su nade rade ya siu Yana ese se nkesi ye no nye enu bi de si ye. Eruade ye de hwafo fie. Eruade ya de ye tata. Eruade na abua ye. Enye ye hu ode.

ane se ne bedru ba bia ya ba bedua nkwada mu ade nkwada mu hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
sorry bebre yesi enkyere nkwada no kwampa no na daachi so nyina wanfiri ho enya ha de wo ensori ahodo wo wo ewiram forest mountains atwea kyese ensori kra dross de bia yetuetu aso ha de ate ho kra kyese me dwene ho amente ase yo any yeye from yeye time no eba no de 70s no me mr 79 enti yani ye tete ye pa o enti and then my question is eye asori ene tete nkwada na se teacher for the tete kwana parent ene man kwala essay die ne sen kwada no eye asori ana se eye school ana se eye parent eye hwanu ma. This is my question for today. Enti emre no so amema wa frɛ abam because me twene ho amente ase ene kyese and na social media na so ye di atem enyoma basa tantan ah ense nti wenum ni nkirima no ayebeja ye chidi ama wo mo no enye menye nwi te wemu pa di brade ano di o e ha dwene papa eh na moa gana mpenifo na chese akwada bi tire ba bi na wo akwada wo mo brada penini ah o chese wo bumbra ye de gana show mo sa mutimi yire mo hudi wo mo atem because o mo aban mu uko school crown so kra wa ntimi ampase ha e die na oman die na ekoyi e ha gini o enti bibusa o ye wo akoda ye to ni din e wa asori fie wo starti akọ suesua bible teachings ne ade even school kura ye kwe kura no ye wo emre bi a ye kyerekyere bible mu nsem ne ade nyina and gwara no pon mu ba fie mbom parent ho ye ko school ye enti school a teacher a school ne ese nkwada no ana se ye de ne ese nkwada no e den de ne ese nkwada na ne nkwada na se wo ma se kura dodo. Because video bi ba bonte na hwe ne ye bi omo ya ha edu ba bi so edie fitai wo mu hwe won ho school mo sa me ya na me sia fimo adum 106.3 fm so ena wasugusu a wote enka uji no me fa sira kese enko ma end point me particle was say end to chronic disease so ena agbeve taifa me sira mo ene se be wo health it bit bi di ma wa eno anam de amawo no moma yen chese yadwene no ene se we se eno man in fact e honte ya honte ba aduma uba ba ube hu obi gina ona waso camera sin anim wo dip eni atem pania wo kwa mpono hu ne da o kono officer nyoma be fam pansa na wetime du pani nanim and because of politics yet we talk anyhow and ne hwe chese ah na ye di asofo atem na asofo no bi nso di eno me wo TikTok na me hwe nyoma bi asofo no bi ye he said the case nko awo o mso menim asori sofo awo na wo icon obi ahwe wo me te si asofo no sa no me ye hey na jale